0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tekki loxo serign khadim ak serign khabar yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole bokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg ñu jaay la mako waaji jaayakul ëpp loola mu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu loolu bëggnut ab julit def lu mel noonu benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tajaamu nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit da ngaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran bu ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaat ilimaan nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan dee sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom li atteb islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darura dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa loro borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañaa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari wala ab julit war ko def da bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëppulanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttinam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba ba kanam man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng awsaar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saaru yi loolu jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegru kookul bu rukkoote defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saaru yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru kookul rek dañuy bëgg mu baamu ko su fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu mos a wax ne yi naaw yëpp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masabu yow malik yi naaw yëpp yëpp laam len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way loolu njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñ dem bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax fet na dem ci koy jënd leeral ko loolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yindu islam mako wax diine ak laab biir la dawal sel ci biir lillahi la waxoon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokk na ci laa biir ci sa mbokkum julli nag ñuy di ko nax nga dimbale ko ba mucc ca naxee dinaa ragalul yàlla ndax kuy jaay am njaay bu ci ayib nekkee da ko war a wax kon nëbb ayib gi munkar la te taxyirul munkar nag dañ ko sàkku ci kenn ku ne ci kem kàttanam kon bu ko leeree ne loola du jur ayibu yées la muy bañal waaja su boobaa war na ko ca laa biire wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena daa gis buñ julee timis ba noppi ne nit ñi bu ñuy naafile dañuy dandu tuuti doora jul doora naafile naafile yi ñuy def ginnaaw timis muy laaj dandu googu luy atteem waaw dandu googu ñuy def de ginnaaw julli farata lu ñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon jullee farata booy naafile nga bañ faa naafila maanaam nga dandu tuuti wala nga wax daal tàggale farata ji ak naafile ji nga tàggalee ko ay wax wala tuxu la ci gën sax nag mooy nga tuxu ba ci sa kër naafile moom nga defee ko sa kër moo gën kon julli farata ci jàkka ji dem ba ci sa kër nga door naafile mooy li gën waaye sañ sa ko dafa ci biir jàkka ji nag waaye boobaa na li gën mooy nga dandu ci beneen barab def ko bu bokk tëgg bi nga doon jullee farata ji baa bokk boo sëlmalee ci farata ji nga wax door a jubaat taamuñ daal nga julli farata ba sëlmal barab bi nga doon jullee farata nga taxaw fa di naafile te tàggale woo ko ci benn ci ñaar yi mooy waxoo fi tuxu woo dem fa bokk na ci tax ñu xekk mooy tuxu gi barab yi ngay sujjat bare ndax barab boo jaamu yàlla bu nekk da lay seere boo liggéey mu xeex bokk na ci li ñu wax it xàjjale farata ak naafile nga xam ne ñoo xam ne julli yi bokkuñu wallahu taala aalam mbokk mi laaj ko xam ne dina da ko jàpp ndax sañ naa dem ci ay xàmm di fa sàngu ngir wér yenent bi di salallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom dafut seen saafara ci lu mu aramal ci yéen lépp lu mu aramal la nekkut saafara su julit war a jëfandikoo te loolu dem ci ay xàmbu naa bokk li ñuy tere ci l'islam kon ab julit du fajoo lu mel noonu ab julit bu wéré de day faju ci anam gi l'islam santaane mu faju ci wallahu taala aalam mbokk mi laaj koo wax ne dañoo fàtte ci buti gëm ci bagage yoo xam ne bu yàggee day yàqu am na ci loo xam ne sax bu nga xoolee nee na ginnaaw ñaari weer gis na ne niskafe ci la bokk te dat ba weesu na muy laaj ni ñuy def ci loolu loolu ak teg for la bu fekkee ne xamul kooko moom fan la nekk amul benn mandarga ci moom ak teg for la loolu nag bu naroo yàqu sañ na koo jëfandikoo mbaa mu saraxe ko waaye nag yéene saa yu borom feeñee mu fay ko wallahu taala aalam mbokk mi laaj ndax asaka manis na koo tabaxe daara déedéet asaka deesu ko tabaxe daara asaka néew doole yi ñoo ko moom alfuqara wal masakin ñooñu alquran tudd ñoom ñoom asaka daara moom barab bi ay julit nekk ña fa am ña fa yilif wala ña fa am doole ñoo war a def daara ñoo war a def ab jullikaay jaamukaay yàlla ñoo war def fajukaay yépp ñoo ko war a liggéey ngir ñi di ko jëriñoo waaye asaka moom alali néew doole yi la kenn du ko jël di ko tabaxe loo xam ne ñi am kàttan ñoo ko war def kon bu fa daara waree ñi am doole wala ña yilif yi ñoo ko war def waaye waru surtu jël alali néew doole yi di ko ci def kon alali asaka dee su ko tabaxe jàkk dee su ko tabaxe daara bu fekkee nag ab sañ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaam mooy mu tabax ci daara gisañ na ko ndax loolu wax moom waaye waxe ne daara ji lañ koy tabaxe moom loolu lañ tu def wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk mu ne ndax bu faatuwaalee kawar googu dindi gi ñu koy dindi lu war la wala ak ndax dara ko jëriñ dara waaw loolu di dëgganul jokk kawar bu ko faatuwaalee te ñu gis ne buñ koy sàng buñ dindiwul kawar ga la wara toy ci koor ba du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julit isbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi dang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salmalay fatali wu ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sakka dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bari mook lu am ñooyam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci awsaar ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te awsaar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëla des tisbaar la kon nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat allahu taala amala mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji barabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day nee ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la di la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak njëgg la ak jëf yu baax yoo jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat ne doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ab safaan wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meetar dañuy ber benn meetar bu ñu asaka ja wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dañ di saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dañ di saab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee takk mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojjuk ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañi sa ko génne ci jàgg bi sañi sa ko génne ci takk yi sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam mbokk muy laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy dox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihraab ba waaw li aslu mooy imaam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imaam waaye du ne iliman mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ja ngi di fa julli ajuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënisu ko yokk soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fitna am waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak kimee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart rukkunu bi mënt nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënt ñàkk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta parce que ab sëy ki defuñ ko bu aji maye ji waxoon ne ko fasal naa la diw
1: koo xam ne nangu naa sëy bu fa sonn wallahu taala alam. Bokk mi laaj dafa dégg kilifa gu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mosta yoor ay loxoom ci julli muy laaj loolu. Yoor ay loxo ak ngëpp ko da ci masail xilaafe yi la bokk, masala yi nga xam ne wóote da ci am ci diggante fuqaha yi. Ci masabu maali nag li raajix tey mashhur mooy yor ay loxo. Bokk na ci seen delluwaay ci loolu nag amalu ahlil madina, maanaam waa madina ñoo mujjee dëkk yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam. Luñ maasari ko def ginnaawam dañuy jàpp ne ci moom lañ ko jëli ko. Kon ba xadis wéeroon sax dañuy jàpp ne xadis boobu dañ koo nasaxal, ndax lañ mujjee gis ñoom yonente bi islam di ko def ca loolu lañ nekk ba maasa di ko def. Loolu ci delluwaayu masabu maali la bokk. Moo tax dañuy yor seen loxo. Naka noonu it am na ci sahaba yi ak tabi'oon yeeg ñu topp seen ginnaaw ay borom xoxo yu mag yu siiw ñoo xam ne ñoom ñëpp dañ daan julli di yor seen loxo. Muy tegtale ne kon am na ci sànn lu wér ci diine ji. Wallahu taala aalam.

0: ñaarel ba itam mboolem téere hadith yi da ko dajale woon ci maktabam. Am loo xam ne borom xam ne duñ ko bàyyi, waaye maktabu Seydou Touba ba léegi boo demee naari gànnaar dañ la ko wax dañ la wax ne lim dajale woon ci téere ci jamonoam kenn mosu ko dajale. Dafa am jamono yoo xam ne daa yittewoo dajale mboolem téere hadith yi ak dajale mboolem téere yi masahibul arbaa. Cheikh Abdoulaye Alawi ci Annafahatul Miskiya nettali na sëñ bi yabal gu mu ko yabal gànnaar ak Égypte nettali na ko fa mu dem wutal ko mboolem téere yi masahibul arbaa yëpp téere hadith yëpp noonu la ko dajale woon. Yàlla dogal itam jëmmi hadith it mu géeju ci. Bind na itam téere boo xam ne nafaisu dural fi kalimaati xeyril bashar arbauna hadithan la. loolu borom xam yu bari def nañ ko, moom it def na ko. Barzan ji itam bi nga xam ne moom la ñuy jàng fii wax nañ ne charxu na ko. Barzan ji téere bi siira la, waaye téere bi wax ci lu bari ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jaar-jaaram. Sëñ bi dafa wax ne alquran ak hadith sëñ bi ndab la woon ci ñoom. noonu it la demoon. mujj gi nag bi ko yàlla ubbee nga xam ne moom da wax ne wa habtali uluuma man taqaddamu wa man taaxaru. maanaam xam-xam yi ñi njëkk ñi mujj ñëpp yàlla dajale na ko ci moom. qaala li sadri al alim al kutuba nee na qaala li sadri al alim al kutuba nee na suñu borom daa jël téere yëpp soppi ko ci sama dënd bi. loolu nag bi mu ko amee ci lay wax ne boo dem hadith yu wér yëpp itam dajale na ko te suñu borom jox na ko ko ba ci loolu lay la tëral mboolem ak dundam ak li muy jëfee ci diine ak lim ci jàngale mi ngo loolu mooy gàttalu loolu. Ousas dam moom duma xam naa damay tàmbali yawit nga kii rek ndax xam naa da dama bëgg a jariñ rek. Ousas li mu waxati woon mooy
1: xasida yi.
0: waaw xasida yi moom li ma ci seetlu mooy joxoon naa misaal moo xam ne mu ci am solo la. moo Seydou Touba mboolem may yi mu wax bu koy wax kitaabat yi lay wax wala xatti wala tawaalif yi ila tawaalif yi yaquudu llahu asraara laa ilaha illa allah ila tawaalif yi yaquudu llahu irshaada laa ilaha illa allah muy dem ak tuwassilu aqlaami ila llahi aabidan bilaa xalwatin ak kitaabati tuubash qaimatul maqaama cheikhi murabin a ngi dema noonu. maanaam jëmmi kitaaba lay wax. kitaaba nag ginnaaw nuunu sëñ bi firilanu ko firiluwunu lam ca jublu dëgg-dëgg dañuy delluwaat ci làkk wi lan lay tekki. dana tekki jamono yi muy bind jëf joojee muy bind am na ci loo xam ne loo am na loo xam ne man dajale naa ko ci bërëb xëy na duma ko mën a xam nga génne gi day yàgg. waaye léeg-léeg yi muy wax ne moo ne ci xasida gi jamono yi muy bind la wax ne ci la ne xëy na wax na ne zintu makaatiba taduumu raasida kulla muaadin. foofu sax jëmmi lim bind ba noppi maanaam kitaaba day firi jamono yi bind dana firi la nga bind ba noppi. may yi mu wax léeg-léeg ci jamono yi muy bind mu wax ne fawqa salaatin qubilat wa sawmi wa jaal kitaabati min dal yowmi. loolu mën naa tekki bind gi muy bind moo kawe mbooleem salaatu gu ñu nongu ak koor gu ñu nongu. waaye mën naa tekki itam liñ bind ba noppi nag ñaari mbir ca ne mooy xasira gi ba ko sëñ bi liggéeyee jëmmi leer la joo xam ni gii nga yor tey day junj googee mi ngo xam nga doo ne zintu makaatiba taduuru raasida kulla muaadin maanaam xasira goo xam ni day fuglu mboolem ñi noonu yàlla ci kaw suuf dileen indi jafe-jafe xam nga kooku xasida xam nga kooku bëggut kooku am na liggéey buy dem. xam nga ci alquran wax ne ilayhi yasadu alkalimu tayibu wal amalu saalihu yarfauhu maanaam wax boo ko xasee wax fi ne jëmm la joo xam ni ruux da cee daal di tabbi bu dee ju baax mu amee melo wu rafet bu dee sawaan ba mu am melo weneen wa nit ju baax ñi dañuy gis jëmm yooyu fi ne. Muhyiddin ibnu Arabi wax na yaakaar naa Fatimatu bintul Musanna nee na daanaa ko liggéeyal mu ne man soxla wu ma ko may liggéeyal ndax man Fatiha moom bu ma ko jàngee mën naa ko yebal fu ne mu doxal ma samay soxla.

0: تام دام نكون دين وو ولا تام كانوا قد تكنا فتل سمين نون كن في يكون لا فرل سباق من تكون من كانوا وخاد ليكن خربا من خرم نرو ما كان بابا وجال دلو المهان baju murid ni dal fi do jahan muniko loy wax waxo ci en mba sheikh noy jamaram man yalla mur balay jeex sama mana ko yow loy wax waxo ci en mba sheikh noy jamaram man yalla mur balay jeex wi gëna sabgen naw lu balam zaman ko lew ko musu fa dal manan kéro ngam ba xam dal gis borom dal kramé ko xiyax ba mbam duural poudar ñu walu mur ba jolof ak mur salum bolé ci mur si momu joon def salim ba ñu ñëwé la mbam wi gat naaru mam ci anon da soddaaru rew may waru kéro ngam ba xam ñew di xati jasi di door ci peria ci non na ko jasi cheikh bamba jappa bu khafor cheikh bamba jappa ñu xambor ak mursin abdul khafor jëmul bi xere yoon cheikh bamba japp ñu xambor ak mursin abdul khafor jëmul xere bi le yoon moy se job ak abdoulay xaar sen job do ti ñu fekk ci arno daaru naawu dama ba wax la na ci no sanche bag ka jor ba ci no fati wacce besub talata la rañane daru wacce fa bayti ja ñu dal koy teru serigne gala jambel dal ko ak wa bayti bamu xeb ba war la koy mbijanti bisub kero la ci no yandu nguy ngey bisub kero la ci no yandu ngey ngey ni ak mudi di ak serigne malum ngey kero la ci no dox serigne malum ngey tanyo fuko biral ndalim ba dey reey bisub kero la ci no dox serigne malum ngey tanyo fuko biral ndalim ba dey reey kero la rabb ko ki muy ci yoror yanu sukar mum be yanu sukar mum be nadia far nur kero la yanu ngi kero la rom ko ki ngi ci yar yar yanu sukar mum be nadia far nur mu yalla rom kar mata ak le xele siari xamu bay ba dotul yakule fanan ci kër seññu ma ñaaw tas dara ja kero la ba ñaxal ni mo am dara ja ñu dal di war musulmu wa mbake leeram nga jol dina kero ba nagge fasiya di ndaw muy nu jëntu njolor pande ba leb xon sa ke ben pello polor fasiya di ndaw muy nu jëntu njolor pande ba def xon pande ba def xon sa ke ben polor Sey mozane bisib di ber la cyano san jamba ke cyama wak sesin bi khairi sakki mobe la salo fasawu neex wa bo fatili bi jaan fasawu wex wa sey mozane bobe la salo ngui fasawu neex wa bo fatili bi jaan fasawu wex wa bo yap sap liru bi jaan ba ñoko barom soko lugul mocho kagas ab khabrom bu yaw ci rom jaan ba ñoko barom sey musa ne soko lugul mocho kagas ab khabrom magi ka jor la gidde wor imadu fasa wure wo moro won diadu bobe la do le bu ni ma jimanu ma fi kenu dine ta ma jawadu mbake ka jor la cerno sallo liman bobe la yor fa yalla sarti liman mbake ka jor la cerno sallo l'islam bobé lo rof ci xol ya sarti l'islam serigne mossa ne mbak ke jor la ci no salo liman bobé lo yor fa yalla sarti liman mbak ke jor la ci no salo l'islam bobé lo rof ci xol yo sop l'islam mbak ke jor la ci no salo l'islam bobé lo rof ci cir ye jef bil ihsan Maki kajor la ci no solo nooru mobe la leer jay jolli dem ba ñoro maki kajor la ci no am dawamu ci mamat la ko kajor di ramu ba mu deme mu ti la yor maro atu mobe la yor aqiqatu shariatu serigne massa xol ko may fasalum ni ko nga barke lo ko modi salum Serigne Massa xolo ka may fa salum ni ko nga barke roko modi salum xana yego la xew ci ma bal sisi Serigne Moussa ne xana yego la xew ci ma bal sisi ad ma balas wate ba wate ñi bisi di lay Serigne Touba birum soldaru ngir mag l'islam fay mal ak daru mam ci no faté ni jalañ fa jurbel ak ñaari témèr ci mourid dub jurmal nit gi ne ak jurom la jox cheikh bamba bo la ci yett dag ngir yonen ba dag gi nak fukki saxi fuk la cheikh bamba bo julu ko rew mi leklu niko nga dimbalé kéréw mi jaay ko téyon ma xaaliss bi nda soxlo nako serigne madar samba ko jaay fam baké di topoto xaaliss ba doona jaki ci mamat loxom ye yépp fut andal ja daral né loxom ngir nat témé lu jinné la ci saaku yu ngordu yaari gëlé mako sefon ci guddii nena ñu manki na juroom fukki deureum waye do te ka joxe woon am na ngeureum ku wedd laajal ibrahim jey fa ñom re mo wamaton geleem ya mastambuuri ñu boro ko témeri na ak nit ñu dakk yoon cheikh bamba ki dum nat kero kelo la sel ba ma ni mam cha no sa pañ di feñ ci dunya tan ma xéñ ya sañ sañ mo sa ne kelo la sel ba ma ni cha no sa pañ di feñ ci dunya tan ma xéñ ya sañ lo ma na gis tay ak ëlëk ak baba ajub liggéey yob soxna faati joba yow nak suñu démé yow ma xiyam ngay soga añ te kula xam sax dana xam te dana ngañ yow suñu demé yow ma xiyam ngay soga añ te kula xam sax dana xam te dana gañ yusuf kero yow rek fay soli meday yaay def ma tok ma ak sama nday ak sama bay kula fa sop mu sowe ya am sowe tas fi sahirin wa batirin ya jaratas sere sa moy balas ya ama balsasin bamu ñewé jur bel te dem badalusi te wa serin tuba ci yoro koro mu yobu xant mu fay tangoro kero la bamba nan tewaru kor wa chata gusani kaw du mardu gor wa neena kero bu na ngulon ci kor ga sekhanda sax tak ba xam ci gor ga sa bamba na kero suna no ton ci kor ga sekhanda sax tak ba xam ci gor ga kero ba muy dam daf ne cier no togal bul genn tay tejul bu baax te fogal ba mu dikke la ko no so gennon tay jant bi tim la tim balaas mu taxe tay lama ko wax mané su ko lakh baani alhamdulillah ala al akhyar suñu ma deglu won te tok ni cial te genn sen bagan yu xol ni pel kontay ma wax lan ad ma ci no sanje fa daru moti te muridi ay xanci kontay ma wax lan ad ma ci no sanje fa daru moti te muridi ay xanci mama ne ci non nga sanje daru digenta tuba ma ke kon nga waru gisna fa say may fay bawani yu raw yu ñuy sédlé fi gawani mama ni ci non nga sanje daru digenta tuba ma ke kon nga waru gisna fa say xewal yu fay bawani yu raw yu ñuy sédlé fi gawani te bo demé logol sa ngam ci rok sen te gem bul faal min def bu len sen bisum kero le bindo borom lepp lay xaw gëna wam jox ci no japp sri musa ne bisum kero le bindo borom lepp lay xaw gëna wam jox ci no japp munaka njappul ngir sudur lahrar bisu qiyam ñoy xubor lasrar wala taxol mam ciano favne pat waxul deful bamba kulam ni bunt masne wax cheikh modu mu mbake kerek baba mané melas fa mbake bana ko xabna le weyek li bëgg ñew bamba ko bindon jox ma mo tax duma jëw bamba ko bindon jox ma mo tax duma jëw bamba digal nako kero fa jur bel wax ko fa ay hadis dina ko surxal sri musa ne bamba digal nako kero fa jur bel wax ko fa ay hadis dina ko surxal nena ko ya jano ya min ole gwatu ba suñu demé yowal khiyam boba e wa sha baba nena cerno ya min ole gwatu ba suñu demé yowal khiyam boba mam cerno ne kuma wonul cheikh bamba yowal khiyam du ngeen niyo fa barba cheikh bamba ne kuma wonul ndol maka yowal khiyam du ngeen niyo ba mukk ndol maka ne kuma wonul bur yalla yowal yasin du ngeen niyo fa yalla bu yalla ne ko andul ak yingeng so man yo duma la fay ma lang mo yalla ne ko andu lo ngank so man yo man duma la fay ma lang yalla fa nek yalla ni ñet yo ma xiya ma ti di tabay bunt ma wax la ad ma ci no ma wax la ad ma ci no sen ci daru moy ama al sesin atama taro makke kajor la gonti yoma sabti rakati gam dar buñ ko fatte gudi gebe la fanan ci daru leram ga sar ko so ci daru gudi gebe la fanan ci daru gudi gebe la fanan ci daru leram ga sar na bako ko bako so ci daru seri musad ne gudi gebe la mam cher no fan ci daru leram go sarna ba ko so ki daru mo jahata fa jek jangam jasbu ci digal mam cher no mo len jasbu mudir ye ñu fanane tuddu yalla mo moy diru ci alquran ngir yalla ba ban sété ñu xé ci yow maladi wera juroom ñettu fanam fil addi ñu dal samp sañe wër luy daaru jana yu ri la gaño gor fa ñaaru mu am fa ay addu wap jaakol lak mu rendu ci ngol ñu xey di lak ñu dal di toj Allah ba gor ci ngol saxal fa daara rew ma dal di boole fofé la sancholon señu Ousmane domam chama sashasin hamana señu Moussa ne fofé la sancholon señu Ousmane domam chama sashasin hamana fofé la sancholon señu Ousmane Abdul Jamil fa defon dom am sa chama mat mam cherno won dom sa bu ke ndaw sa gene sen ndare golo ya ganda cherno tok di ware mbam Allah ya tiya nak paliya di daw di wey puto ba nak balya mu dal li law souf sa makor lu sal wor ko le men yo wan ko pat sal mu dal di wo sangon ak ma samba bole ak mamar jabo ki muhtar samba kile din day jor ba kale chap may ba ño da do xol mbirem yo tay ak bob kale din day jor ba kale chap may ba ño da do xol mbirem yo tay ak bob ñu dal di xoti suuf sa jox maam cerno fab daaru taf ko ca kajoor di borno maam cerno dal di waawlu ingénieur ya ñu jajji teen ya génn do jaaqar ya maam cerno dal di waawlu ingénieur ya ñu jajji teen ya génn do jaaqar ya gas def ab telem chama chama jalsasi temer meter la mu yaqum masasi tuba da tambali chama wam sasi tuba bu ñu wax bu ye mo fa wacc si gas def am ad ba ngul mu delu waxo borom sam waxo borom dal jol ma dal di walu serigne musa ne gas def am ad ba ngul mu delu waxo borom dal ñol ma dal di wallu tuba mu tuddu gor god fala di murwa ne fa jalañ ku nek yor say kurwa da señ fa yett wer banul ñu delu maam cheen yoni mor jabok mu xellu da señ fa yett wer banul ñu delu maam cheen yoni mor jabok mu xellu cha mamat cha mamat lañ fa yowal ñu sustan Sey Moussa ne ke mama lay fay yabal ci sustain bolé machine ba mom du laaj ay 15 machine ba rulé dal di wel do xama ba tay ñangay pompe ga sant mbarma ñu dal di jaay paquet naari Beirut Sey Moussa ne ñu dal di jaay paquet naari ay borné babi ndiarem yay piket ñoy arno bobe la daru dal di fal jurbel wata serer ya do ci ya ñu gërbal serigne Moussa ne bobe la daru dal di fal jurbel wata serer ya do ci ya ñu bërgal mel ya fot suñu soxna yay bandaru ñoy dawali kursé xewon fa daru mam cha no dali sancha daru koso ñuy roti Touba aduma mel na nit kasso yenante dafa am mu desi daru sejjal fa mahmad dal mu toddi wari lajjal ma man khalis laj maktaru rakam bisim di ber la ciano waru mam ciano dalu sejjal daru salam yamal fa muhtar sam rakam nikam dayuma wax la ciano fadi daru dayuma wax la ciano def daru adam jox tubab ye ci soldaru serigne mosa ne dayuma wax la ciano def daru adam jox tubab ye ci soldaru ci jam sasin solol na ñaari témèr ganaw ga it solol na ñetti témèr ñaara juroom fu ko solo fa jurubel ci nigalal cheikh bamba moko jeurfal ñaara juroom fu ko solo fa jurubel ci nigalal cheikh bamba moko jeurfal ganaw ga lam solol mané su ko lim daf ni ku yene dem balor na xey dem kër la daara yépp ngeen dal di gental ma jël cheikh bamba misak wétal serigne musa ne kërok la daara yépp dal di gental ma jël cheikh bamba misak wétal serigne musa ne kërok la daara yépp dal di gental ma jël cheikh bamba misak wétal masulya te jile moti ceno yo xamni jombana gone bi xarnu na ngeen ko deglu wa te do la farlu sardi bu de watal na set parlu xalis bi ngeen xass xasse di xecio ak mu bi mam ceno yi ngeen di xijo serigne musa ne xalis bi ngeen xass xasse di xecio ak mu bi mam ceno yi ngeen di xijo ciosaan la kan laa leen di bëgg feeñal dugg wuñi mboot waxtaan la woon wuñu siiwal ciosaan la kan laa leen di bëgg feeñal dugg wuñi mboot waxtaan la woon wuñu siiwal ni leen sinuy nopp ba sulmaa maaranta di seetu ko ki di labat la gont keroog la jàngaloo ambàkki junnëb ka yaasin serigne musa ne kërok la jàngalo wa mbàkke junne bi yaasin ànd ak serigne sépp mbakkul mbakkuy dal baasin ba ñu demee bàggi réewum kokk yi ba mu nuyoo xawuñu santu mbàkke ka ka taxoon a jog ñu naa ko roqiya ñu may ko ibra pend mooya tarxiya ñu di ko ree naa ko walaay njool mbàkke yaa mën a jàng waaye dëkkoo kokki maam samba aminata naa ko mbàkke doo mën a am fii soxna maamam kokki ahmadu aminata dem na booba tubaab yi yóbbu nañ ko géej xulooba ba sunu maamooran tattakee bay war la ko fa saa maam ab sa mbàkke càmbar ba sunu maamooran tattakee bay war la ko fa saa maam ab sa mbàkke càmbar waa kokki naa ko mbàkke mat nga li nga doon waaye ku ñaan ku la xamul sag may du duun waa mbàkke naa ko kokki man nga li nga doon waaye ku ñaan ku la xamul sag may du duun kelag la sunu maam ab sa mbàkke la ko soo ne nañ ko may saa doom si mbaama la ko soo
1: Serigne Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow.

0: danaka fi le lepp tambali
1: xablu fi ndari
2: bi mi dem exil nak fi la jaar te bi mi fi jaaré fi la départ bi mi ñibisi fi la wacc ñun xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé napi ba ñëwit aksi dañ nan terre kon señ bi ligéyam bi yëpp fi la teumbé fi la téré
0: guddi yi nga xamanteni mom la cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul am filé ci dakaru taxaway bu am solo la am ci walu diiné
1: bara anillahu lada konakiri
3: fiñu nek ni tay moy beurep biñu waxone ni seigne touba biñ koy indi pour yobou ka gabon jot na fe def ñaari fan yimu def dakar ñaari goudi dencion nañ ko fi
1: qablu mubarizi wa ni khalbasa daniyar
0: way nak dafa daldi jux lenen lolu bokku ci coloré gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënté tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di collectivité lebu
2: suma mam yi fi nekkon muy lebu yi bi ñu yégué né sëñ bi ñëw na fi té da fi def ay fan té dañ ko fi téé ndax ñu bari xamoon nañ né injustement lañ ko téé ñom ñu né nañ dem ci toit bi waxtaan ak ñom tax sëñ bi mérité na lanen loolu ñukay tecc ay kasso yow moy ñu mën ko jël ñom ñu téyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci djumlu won moy bu toit bi nango ci digënté bi ndax digënté xajj ak door lu ne xajj na ci ñom ñu def seeni pexé ba du demati
0: cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mi ngi ak si ci dakarou dal de wor najwi tang jeur mom serigne touba warona wuteli fi nga xamanteni mom mo di gabon la tamou fa dem nak ñu tejj ko ci beurep bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagages yu bari yo xamanteni galankor correct le ko don djugal
2: dañu bumbé bay dugg rek danaka da tek tank bi rek ñu melni lu ko bam wax ci biir ben lu ñaw moko ñëk dag tank bi dëd gi tiss mu metti bi mu metté non ndaysan téréwul ci mitit bi ak limi mitti yépp dafa julli ñaari rak te ñaari rak yi toujours sar yu guddu lay tari sourate al-imran ak sourate baqara moy gëna guddu ci al-quran nga xamné tekkiwul ni mittiwul mais ci souffrance bobu mi ngi santale yalla diko wonné ko wa man begna dal yo yama intéressé ba nénañ soxna jaara sax kérok feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li mitti na ci mom bu ko wotul dina bëgg bayyi degna xam nga wayju ak dom mu né ko budé mëno ma yeggalé fofu tamit war nañ ci jang ni jigen jambar la sona jaar rek le son la ci jigen ni señ bi nako mën na bayil ma yeggalé
0: wayé taxul mu yuxu mbamu onko téré wu ko itamit amal julik ñaari rakka
1: wa zalimina man kafani sadama shadati hindal ilahi lahi
0: ñi nga xamanteni ñom ñoo di kilifa lebu yi dal de ñaaw lu mbir mu ni mel lolu sax tax ñu yoni ab delegation ci gouverneur bi ci bobu le jamono
2: ku ñu wax gor gi ibrahim binte gey mbeng nga xamne mam la ci ñun mom la mam yi yabalo nga doon borom xam xam di borom teranga doon na nit ku baax bimu ñewé wax ak tuba bi ñaan leen ne leen dal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen baye mu nekk ci ñun ba mu dem ci lañ nangu mu dem fe ci ceddem ci boru sandega ñu yobbu ko fofu
0: ginnaw seenu gisé ak gouverneur serigne touba mom dal de rek nekk ci penc bu ceddem ba ba muy dem exil ñaar fukki fan ak ben ci wéru septembre atu 1895 fofu le sax soxna suñuy wax ana jaxex fay nekkon soxna ibra binte gey bokku ci kilifa lebu yi ñu wax ni ap jigen la bu sel lol moko daan wajal ngir mu lek naka nonu ndox yi mu daan jappé ak lepp lu mu soxla moko daan lijeenti
2: nenañ bimu fa nekké tamit bimu ñëwé gor gi da ko xol rek xamni ki ku sel la te lu nit wax ci mom ci lu bax rek wala nga bëkk ko ci lu bax rek dina am lo bayyi mu daal di koy denk njabotam yépp ak soxnaam bi ñuy wax ana jaxer pay xamni soxna ana pay la mom moko don togal diko yakal diko topato
0: ñom ñi nga xamanteni ñom ñoo di kilifa lebu yi wax ni xel xalatul ben yoon ñu baye serigne touba touba bi ngir rek ñukoy yobbu ci exil lolu sax tax ap tarikh bu jëm ci ap bant ak ap téré daldi am
2: lebu yi dañu amone yad yad wo xamne bu nit di bëgg dem fenn bëgguñu mu dem suñu défé liñu def ba tiflu ko ci ba tek yad yu djurom ñenti ponkal suñu mëna mënu ñoo yëkëti yad té tank yad yu jogul du dem biñ ñi ko gëb bu ñi di waxtaan ak señ bi waxtaan ak mom bay dem fatelu fa fatelu yad yu mais bogo señ bi xamna ko yëkëti dafa woné ginaaw rek señ bi mom benn baramam bi la né ciaf yad yu jog mu woko né ko am jaraata sét ya nga ko fi faté xamna li nga ci djublu waye dem bi may dem du ciowore ji may yobbu mais sama ciowore la man ma am lumay liggéey ni lo xamne suma ñe adina bi yépp dinañ añ lolou benn version la amna ba paré tégal ko ci neko té téré bi nga sul ci diggu kër gi tamit nang ko dindi ndax dafa sul benn téré ci guddiga ngir tank dañul du dem neko nang ko dindi ndax ma dem
0: Serigne Touba ginnaw ba mu joggé ci Gabon dal dé wacchat filé ci port bu Dakarou

0: mu melni nak collectivité le boussar taxu ko wona bari lol ay mourid waye nak fi mu tollu ni tembe ñu ngi ci wañi lim bu bari mu melni sax lu ni mel amna lu ko waral
1: parce que fi yof amna ku ñu wax gor gui mbay ma ndaw juuf man mi sama mam la man sama baye mo dekk yof gor gui mbay ma ndaw juuf ku ne xamna ko wali wu mag la won mom jamono ese mom mo ñëk feñal seyna limam bu bari xamnu ni ñuy tout tank na musna romu seyna limam mu lewu da bu gon beuri ay lamb ak yoy muy def mais kuko song rek seyna limam mu dan la mu rombu len rek dan len ki mu len ko dan mom mbay ma ndaw juuf ñëk lutax mu ne ndax ñaari tankam yi ma ngi koy gis muy samp ba ci juroom ñaarelu suuf après limam ne ko aw bama feñal wax ko ko ci lewu aw bama feñal mu ne ko xana xamone yow li nga wara wote sudu won yow man ma koy wote waye dama gis ko xamni dañ ko denk dañ koy denk jamono fi ak fañu jëm mom lay xaar pour and ak mom muy serigne touba mais budu won lolou li ngay wote man mi ma koy wote waye len dong la lay ñaan bis bo fi joge nañ la denc ci penku dekk bi moy penku yof moy fimu nek ni bu mo fi joge man nañ ma denc ci soob denk bi moy fe mi ngi fe boru biya gi non fa lañ ko denc digeunte bi kuñ fi sul ñu ramul la mag yow kon koku bi serigne touba ñewé da dem jeblu ci mom ndax da ko gis xam ko xam liko yalla defal mu neub mom lim am lepp dem jox bopam serigne touba
2: cheikh mamadou bachir so goudé fonde li lu bëgg lepp da lu ko am te ñaan na ci dara ji khassid ak sindidi saw fan da na gudd li nga bëgg lepp di ko am okay
3: serigne touba

0: يزال إله المصطفى خيرا.
1: مسا ليكول دي نان جوماجي تارو لول ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi lay japp nañ ni serigne la bo xamanteni mom la leen serigne touba andil
2: boy tukki jaar ci ni da ngay gis ni makka gaay bu ñu dem fu ne dañuy dem taggo nit ki jox la teranga nga dem so ñew da nga koy indi serigne pour man ak teranga bi ko lewu yi joxon bi dem bi ñew serigne bi mu leen indil moy masali ful dina
3: juma ji lama sa waxon mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di neguko muy juma ji di ma sa likol jina sarité lebuy la mam baba mo dem ge onñako jaarat ndakaru dem touba bamu demé touba li nga xamantene mom lañu indi lon seigne sidi mokhtar gis ne ndakaru lañ ko wara mëna tek tek bobu ñuko tek man bok man ko tudde ni sunu sarike la ko sa bay dem mak bu ñuy indi la ciuray mak nak wala de
1: ñom kilifa le bu yi lolu sax tax bañu dajale ko par yu takku duggal ko ci liggey yu juma jile ci masalikul jinan
2: waxale le bu yi ñi ci ep ñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñep ben lañ benen bi ci dess liggey bi ñu fi def l'islam lañ koy liggeyal kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñep lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc mo xam moy juma ji buñ fa dajé rek moy farata la jaraaf ngor jaraaf wokam jaraaf yoof salti geey ndeer ji rew yi dignitaire yi frais yi notable yi ñep dajé ñoo dañoo bëgg ut suñu barkelu jël ko yobbu barkelo ko ci jumaay masalikul jinan bi pour fédali suñu colère ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam gi waye fédali suñu colère ak jambar yaronte l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul mi nga xamne mom moy lepp tay ak euleuk biñ ko waxe nak première année bi wax deug yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi moutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganel leen dem ci yoni yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacke yu fay ubbi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajale seen 7 millions joxe ko moy bu ñeeku ba année bi ci top ñu ne dañ koy defaat waye dañ koy defé yoff liñ la won sax moy at bu jot ñu def ko ben dëkk lebu ñu defaat ko année bo tamit ñu jëlaat 15 millions dajale waat ko joxe ko muy 22 millions da mo lol 22 millions ci 20 milliards man nga ne du dara mais nak symbole bi ci nek manam lebu yi d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yoff ak ngor ak wakam jog nañ andando def sen alal
3: bi nga xamantene lebu ya ngay dem pour indi sen sen nukum ni nakum ni sen participation adiyé joju ñu won indi pour dab ko ci juma ji bobo mu suñu bop yit na ne war nañu mëna dugg ci biir liggéey bi parce que Serigne Touba bu ñu dundé xewal indi ñu ngandam xewal mu tolni juma mbol war nañu indi suñu participation mais participation bi damay dégg dama nan dégg sax ci gaay ñu nan participation li buy dédé participation ku lu nit bu nekk ci Dakar la ñoko bokka wala dé parce que julli bu boba ñun ñi nekk ci Dakar ñun ñep ñoo sé bokk julli ñu ci sante yalla di ci gërëm Serigne Touba
0: ya hinda ba fali bima anara watani wa mafili hadiyati lil mustafa fi galwa
1: juma ji nam li ci ep mouriti ñoko ci def ci ay koppar waye nak melna ni tarixa yi ci rew mi yeb dañu ci gis sen bop
2: juma ji fim ne dañ ko tabax mouride ya ko tabax rek mu na sax l'islam moko tabax ndax ñi ci japp ñep duñu ay mouride kesse gis na sax ñu dul ay julit yu ci barkel sax jël ñu sen alal def ko ci duñu ay julit rawatina nak ñi nga xamne ay julit lañu donc lool bu amé bu ba xëss am dama ni wa keur Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
4: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañu ci xol sen bok te fierté la non seulement pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: suku ilahi al jamil min jaksasin falil hana
1: ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu ay kilifa ada filé ci réew mi wax ni rek juma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
4: négu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mukk source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxawal te hayal salati hayal falah ko ko ñeppal ko koy nodd kañ lool lañ fay wax kon ñun dañ ci amna ci damay ñew rek di firndel digënte yoyu man mi wax ak yeen Seigne Ablaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Abdoul Hadj yalna yalla yokki leeram liko dalé ci li ci ëpp ci khilafa ak Seigne Salim bañu fi tok yépp ma fay togal so wajur ba li tay Seigne Mohamed bin Bara ba ni ñu ubbé tay jakka ji yalla défal ma privilège ak mbaxu yalla ak ñoom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ko ci sama ndodd wax ko kon lolu symboliser na lu bari digënté Seyna Ali Mamou ak keur mam borom Touba
2: dama ni wa keur Seyna Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say lawra nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yeb rek bu xasse paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal koko ci bir Dakar bi jaaré ko ci njabotam ak ay colère jullitam ak ay colère dom adam
3: lebu yeb senegal yeb pako boko dootu serigne touba am touba dedet aduna la nan ci may aduna mu xat ci ba legue ñun yeb nu ag dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 ci dedet da no dagu ci bir aljina
1: ginnaw collectivité lebu njabotuk serigne touba khadim rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ci sénégal ku ci melni wa keur sayidina limamoulay ñom ñi lé senuk and lu yag la lol buñu sukkandiko ci sayidina isa lay mi nga xamanteni mo yox kaddu njabot ci
4: fi nga xamanteni muy keur sayidina limamoulay almadi nga xamanteni digënté ak mam borom touba silsila la bu yag la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustrer ci jamono Seigne Mohamed El Fadel yalla na yalla yok leeram ak Seydina Aïssa ku ne xamna ni Seydina Limam 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 Seydina Aïssa tawam muy 40 ans moko outu mom borom ci wari na 1927 la digënté bi relation yi doxna dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambalé ci lako dal ci Seigne Mohamed El Fadel mi nga xamanteni tay ji bi Seyna Isa mom genné aduna Seyna Mohamed Seigne Mohamed El Fadel dafa def déclaration yamu ci ñu bindat ci Paris Dakar ci bobu jamono ni fepp fu mourid nek nañu dem Cambéré kéro fi mën nañu dëkk bëpp nañu Baye-Fall yi mo fi fess ci le Seigne Moussa ka defé marsiya bu mak ci Seyna Isa waaw Seyna Isa mom mom meñ El Hadj Abdoulaye Thiaw mi xalu général de l'Aïe tok fi tay man Seigne Ablaye moy sama wajur mu tuddé ma Seyna Issa kon bu tay du ne langa way ko damay bëgg wax ni nek relation bu yagg la koku défalon Seigne Fall défal naka wajuram kon défé na li buñ ko défé fi ci Dakar ko ku ni Dakar di nga ni Seyna Ali Imam Lahid Mahdi alayhi salatu wassalam mo lu meñ kon bu ñu ñëw liggéey bu reuy bu rafet bu taro ni melni te lepp di l'islam kon dëgg dëgg El Hadj Abdoulaye Thiaw amna ci day nangam dama bëgg wax rek en résumé digënté lay nak nangam ak mourid dafa yag dafa nané xolaat nak Seigne Ablaye ak Seigne Abdoul Hadj fanu jaarti lu ko jitu comme ni mo rek Seigne jitu na kat digënté mak Seigne Modou Bissa Diall ndax Seigne Fall lo tax waye ku digënté mak Seigne Abdoul Hadj ku ne xamna ci pu tudënté do am ci kër gi fofu dem man jaar nga Seigne Abdoulaye nga fa Seigne Cheikh Mbacké nga fa etc.
0: ولا فناء للذي منها الحدوث لم يلحق قط
1: مسالك الجنان بي ginnaw bi nga xamé taxaway bu am solo bi mu am ci réew mi dina bokku ci li gëna ñongal tourisme religieux bi nga xamanteni fi mu tollu ni tembe dina duggal ko par yu bari afilé ci Sénégal bu ñu sukkandiko ci Seydina Issa Lay
4: lolu bokk na ci politique bu nga xamanteni tay xajne jokko gi amna dina bokk luñu tuddé destination Sénégal ci fenen ñu mëna jaay suñu réew problème attractivité la Sénégal man ci génné nangam parce que bagal Touba bu né fu melni Maroc amna tuddé ay mawsim mawsim nangam mawsim nangam tay magal gi ñatt lé dréné ci ay nangam comment dirais-je appel bi également gamu yi également donc brassage bobu mu jouer mais war nañu mara benen ouverture bu nga xamanteni jaanu jaay Sénégal sur le plan international donc lolu tay ji masalikul dina lu ñuy walé bo walé tay xapu Seyna Issa ak pont bi liko wër ak yof yépp histoire la nga dem fenen nonu gis nga Ndiassane la fay dajé gis nga Medina Baye la fay dajé gis nga donc tay ji Sénégal warna mëna tay ji mëna jaayat Sénégal wané Sénégal ci biti Masha Allah mu bok ci destination yi nga xamene keur diine yi tay ji mu nek une politique
1: kilifa yi ñu waxtanal yépp wax ni masalikul jinan dafa aksi ci jamono bu ko ñepp soxla lu ni mel dina tax ñu gëna mëna waxtane nek ki ñu diine ke l'islam ci aduna waye itamit dina tax rek ñu gëna mëna yéwaat ndaw ñi ci ndëgeer lay gi nga xamanteni Sénégal am nako té dara wundu ko luddul diiné gi nga xamanteni bobu ak légui mom mo fay dox
4: Sénégal dafa am lu leen Yalla defal waye nak ci kaw ñu suxat ko sur moko moy dëgg moy wax ci lool lay wax tay aduna bëpp dañoo d'accord ni islam confrérie mo meuna andi jamm te pourtant alquran la ummatan wasatan olof dañuy wax ni lu upp tour iyyakum wal ghulu fi din moytu len nangam gaay bañu uppele la nek tour kon ñun suñuy magi diine waxna ko ci masalikul jinna bu len yalla maye ñom ñu teela nampatal lolu xamni li ñu tuddé islam duma ni mu islam bu mu commencé sax bu sa kenn du len jangal ay nangam mais li fi xew yu bess la mais nak du tay ñu ñak suñu bok ci li nga xamanteni ci lañu tok ba am jamm ji tay ba aduna di lu ko ñeey gis nga suñu keuri diine yi moy jammi Sénégal deugantaan ñu gëna jouer nak ci walu fraternité ak walu duggo ko du dina renforcer suñu cohésion sociale
2: l'islam ben l'islam la man dama dem sax au delà de l'islam pour man toutes les religions révélées religion yalla la ndax mu yonent yalla Moussa yalla ko yoni won ñepp xam ko mu jox ko mission mu nanguko yonent yalla Ibrahima yonent yalla Nuh yonent yalla Isa ñoom ñepp ay yonent yalla lañ yo xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu gëm ñun yaakar ko mu mujjé ñew lim ñu ñëk wax moy ñoñu ko ci wéddi doob julit lool dafa leer ko ci wé kon affaire bi c'est au delà de l'islam pour man nous sommes tous une famille devant Dieu ben famille ci kanamu yalla ku ya ko xamone ne sa morom lamu ne mo gën li nga ne do nek ci li da ngay dem ci sa morom nak ku nek da am fo yaakar ne rek bo fa jaaré yegg ci yalla taw wax deug yalla nak yalla yoon ya fay dem bu ko defone ben yoon kessé kon pour man yalla du doon yalla mais yalla ëpp na ben yoon motax mu tracer yermandem ak baxam motax mu tracer yu bari def ba ñi dañuy gëm carrément ni buñu jaaré fi ci yalla lañuy dem te ñang cey gis lañ bëgg ñang cey gis lañu yaakar
3: l'islam fi ci Sénégal mak ñi seen bopp liggéeyal nañ ko ba mu ter xam nga gal la la mëna jox exemple parce que ablé boula bu nekké ci mbar molam gën ma rek mo ci am solo ba fekké amna lest ba bax ci mbar mi rek la tégu té diiné ci Sénégal tégu na ci mbar mi wa fa dëgëna yalla ana wa lañ xam
1: kaddu gi ben la yonuk mouride amati ndam waye nak ndam li ndamul l'islam kep la
2: liggéeyu Serigne Touba da fay lu yalla nangu bimu ko laata sax liggéey lolo ko nangu ndax daf ko xamone da neena bimu yégué fas wi di dem rek wara dem djéwal da yalla neena yalla dafa yoni malaka wi dab ko fofu ne ko bim nan mam ci ki Serigne Fallou Serigne Mohamed Moustapha denk na len sen bay yalla ak yentou ak sen bay cerno ne lo bobo lako malaka wi ne sa borom neena bala ngay dem waxal li nga bëgg mu jox lako mu ne ko neko lepp mu dem ne ko lepp lu la bëgg mu ne ko jox na la lepp kon lepp gogu mu ko jox nonu kon moy woné ne mom defal nako lepp avant muy dem motax Serigne Touba am ngor ak jom ak fulak fayre go xamne newul un ba ñibisi parce xamna ne il doit tenir ba limu bëgg jot mu jot ko te limu bëgg jot nonu du dara lu dul le salut de l'humanité wa daf ko ne tegeeru jami samay loxo ma ramulé le salut de l'humanité te lol tamit dara taxul ma bëgg ko lu dul jappalé yonent bi ci ligéem bu tedd bi ak yermaneem gi ba tax mu ne ummati
0: من قادني إلي بالإدراك ناجيت بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جولي ناجيت بيا نسير وجهت كل

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وك دار جي ماغي نيو تي زيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بولي
1: موكو مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف نك داغي جايانتي جايانتي كاف سيرين بو خامني ساتي تخ نيو ورا جايانتي كوف سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabotu ruh la wala njabotu deret la yeb jaante nak ngir mu mat faawu nit ki jël wër war suñ jangale won na ne aju des nako dafé ci jël wër mo xam and nak liggey mo xam and teug liggey wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laj neena ñetti xéetu wër yi ñu joxati yoon yi ndax yeb sëriñ bi ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ko jëlé faaw sëriñ bi dee suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul maxruf wird woowu nag moo am ay siya bi njëkk bi njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdo yi des dañ koy boole xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom rek lañuy jëfandikoo yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi salaam la jaare jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul maxruf ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul maxruf daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu tàmm bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd bu mujj diggante boobu rek mu ngi soofaa wér kon mën na koo def njëkk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takku saan tàbbe mën na ko def njëkk muy julli takku saan waaye waxtu takku saan tàbbi na day dem ba gee bu dee bu ngoon day dem ba gee kon mën na ko def ginnaaw bu sëmee takku saan mën na ko def njëkk muy julli takku saan mën na ko def ginnaaw timis waaye daal waxtu ñu taam mooy mu def ko balaa geeja bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gannaaw julli suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag peut être bëgg a yor kursam di yor da mi laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkk koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu danga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wér dëkk nag na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ga doonu sañ doo wér dëkk ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ay ñu nekk na jooyu yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk saab soxnaam waaye nag al tëri alxuraan yeeg tëri xasir yëpp la nekk ndax dana tëggeenu mu tëri ya nefa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla tërewuñ ko ay tëri moom li ñu wax rek bay nekk ci néeg buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm xam nañ ko warmal bu koy teg daal bu ngi doon soo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir warmal warmal waxi yàlla suñu borom subhanahu wa taala am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere yi xadis ni ci ab néeg ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu aay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñu koy wax ndax bu ci manqué julli gi day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo rukkooyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag du tax julli yàqu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañu sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw ci li daanaka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron li sapanté julli jotté té ag fuñ mëna jullé ñu may lén jullé wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj néna dafa defon opération ci tankam docteur yi nek ba amé juroom ben wér mën nga tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay mu am rendez-vous docteur bu xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ci souf digli dal baxugo ci yow laaj mo mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lol day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julit fek ci diine la nim amé solo ci ak julit ba nopi mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna lorami ci yo xamne ni bude tok ci souf man na ko dal lolu mom li sam santu ko muy la bopam la dara la wala dara bu weene dal lolu mu wax ne tok gi ci souf baxut ci tank bi kon na julle nit niñ ko waxe anam gi nga xamne bu ko defé du loru te dara ma la joxe digal yalla li dañu santana ñu dara yalla kem niñ ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fajar bi fan la tambule mune ndax ku yewu 5h te deg go no dugu nek señ nga ji li fajar wala da ngay nek ba deg no dugu nek do ji li fajar waaw ñaar rakke fajar de bu degge no dugu nek sax tax mu sañ ko wax no dugu nek ci guddige la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe ji li ñu noddu no dugu muju wané ne julli suba jot na waxtu wo may waxtu kon faaw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h18 jotu kon fi noddé na dugu mujj ci la waxtu ndor tambali waye lu ko jitu na bo yow man ngay nafi la ci guddigi ndax lo ci guddigi la bok wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do limandiru ko nak neena japp tuti mom sabbal ba nopi te man sigiwul ndax man nay way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw liñ bu dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wu ñu yam ci kon fi ak limanam ci rek man nay way di sabbal wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cien wala neena muy tak lu upp ben jaaro te neena japp ne reere tax mu diko def li até lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaro xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay du lolu rek dagonu ci ab julit ko mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amone ko wëré dig dem ci ab sëriñu ñaan kat bo xamne neena lamu jëfëne ko dol faam moy neena ñaan yi ciosan yi ñaan nak mu ne ko faaw da koy sétal do ko fajj waye neena ni ñi féré nak mom lu haram la muy laaj ndax mom dem gum fa dem lolu amna ci bakkar wala dëgg wa bu fekke ne neena ñaan kat la way du ñaan ci alquran kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom moko tak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dé ab jabarum dem ci deganul bu dé ay reen lay jëfëndiko yi ñu xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu amal mu fajj la yeyu dagan na bu fa téne lor neeku ci fa téne lor neeku ci amma lolu mu wax ne da koy fet mom ci anam gi mu wax ne anam gu deganul la lolu deganul ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fa téne leer nako ne mom fayut kenn ci alquran fayut ay reem kon day jabar bu de lolou dem ci ab jabar ngeen ak wéré deugal ci ab dilé wallahu ta'ala a'lam mbokum la neena ndax gal laaj alquran ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waw liñu tara moy bind alquran diko takal ab yefar ay nit wala mala yu demé non man ci dako takal ngir karange wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutoon julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësab may bi ñoom li ñuy notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit lahumma dafa day mbokam te amul kenn kuko taxaw wa man nako yobbu soli ko mom waye bu fekke ne amna ay bokki dinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy masaw yo malik waxit ne amna mur bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mur jull bi señna bok ci mur mo wa bu fekke ne jëmmi église ba day moy ciosan nga xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram boba japp ci gën ñaanu dagan ndax taxawal leen seen diine la bu dé mur ba yépp ñom lañu fay jàngalé ngir lawal seen diine la yépp jappalanté ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ndax ay julit sañ na bokk ñurut ay julit mbotay go xamne dañuy def ko am xew rek ñu am lu ñu lay dimbulé waaw dimbulanté ci digënté ay nit dé islam téré ko donte bokku diine bu fekké lañuy dimbulanté ci seen walu addu la jëm waaw xeyna di seen dimbulé ci lo xamne ci seen diine la jëm dal lañuy taré waye xewi ak dañuy am ak ila genn ñu ci jëflanté di ci lablanté ak di sekk aduna loolu islam téré ko wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena ko xamne ci carte lay liggéey carte dong lay liggéey né lam ci am nak ndax bu la ci mayon dang ko xéne lek wa bu fekke yow de bokko ci njabotam do kilifa demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jekki jekki rek jox la ko su wa fañ ko lek ndax xaliss biñ wax ne jëmmi xaliss bi moy arambaay ni ci nit yote moy arambaam dagan alal jogi na nga xamne nim ko faggo mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn na buñ ko maye nga xamne mom doonu ki ko ci ko maye fegn nako lek wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena ku yor lu upp ben soxna am ci ko xamne dafa nek bitum rew ndax liko war ci nim dekkal mo koy war ci ni fa nek bitum rew wa bu fekke nek nek bitum rew de ci mbirum bopam la nek nek ho kon mom na ne mo xagn bopam yenn akam bu fekke yak ko yobbu nak dang ko wara jox akam ni ko wara jox ñu defi bu tegge ak ya na ngir ne fofu batay fegn nako way faaw dal lolu ñu jibo la way ko tak soxna dal ak yi nga amel soxna yépp mom mo amel soxna ci mom nak bu la teggile yeen ak ngir sori gum sori wala ngir nek gum ci bopam lolu sañ nako tin nga ko neena muy laaje ko am ay njabot yo xamne ñi dañu am ñi amut ndax li la war ci da am njabot gi xeyna ñen ñi manal seen way wayju am ci ko xamne mënul nonu ndax li la war ci ñepp be lenn le waaw soxna ku ko yor ya ko wara yor ya ko wara dundal ya ko wara woddu ya ko wara dekkal ya wara dekk ko effor dekk ko lolu nak mo am ay njabot du ko xañ bu am ay njabotit teewul yow mi borom kërëm ya ko wara dundal nit mo wara dundal soxna donte soxna soko upp xalis mo moko dundal wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj ene ko xamne sat yi dañ ko sonal jël alal bari mu gi nak mu wut garabu sat ci ko xamne ko laal alal rek lako muy laaj lu atam islam ci lolu ha lolu di nurul ne ak njabar lay don kon njabar lay def ci barab ba nga xamne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw lolou nak dagaru do jullu ko def ndax bëgg sammu alalam wërta tax muy lor ñeneen ay anam yi nga xamne l'islam

gramu or la ak sumun gramu or nak ci ni ni ñu yar fi ni bu re tay ji ci jey aduna yi man na 37145 na boko ci xolé kon lu bo dina wé dana mat 45000 yi tak tuti da ko dal 42000 francs bis ni tay ko xassu nga tok nonu ñu wara dag lu xam wallahu ta'ala a'lam.

0: rasul sa'd.
1: Serigne Touba neena sa sunu tudde nit ci sa kanam na nga wax lu bax te rafet li nga xam ci mom te bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib.
2: Bude digam ak alquran alkarim mon nañ ci wax lu bare bare bare Serigne Touba askan wi mu feñ askan alquran la xam ngeen soxna mam jaar bu so dafa mokkon alquran dako jangale soxna mam jaar bu so ci ko meñ muy soxna mam astawalo dafa mokkon alquran da taxaw guddigi soxna mam jaar wax ni mustabay qiyamul layl ci alquran la da na fi la itam ci guddigi soxna mam astawalo non Serigne mam mor jaar non Serigne Touba ku fonkon alquran la dara wax ne jang alquran moy sama kom mi gëna reñ qira'atuha kanzi wa jahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi la shidq ci Serigne Touba la ñëk gisé li ñu wax daari kamil moy kër go xamni bër bo xamni jang alquran kessé lañ fay def ci dundam bis bu ne amon na mbolo mo xamni mom lañ tuddé wa daari kamil da len fa tek yoron len seen lepp sa yu xeyé ñu wacce ñenti kamil lañu wacce ci bis bi bu guddiga ju ma ñewé ñu wacce juroom ñaar muy limu julli semaine bi wa daari kamil yoyé bëcc bi dañ da jang way guddigi dañ da tari ñepp mokal alquran musula nongu ci loxom hadiya lumay ab kamil mom Serigne Touba musula nongu itam nit di wécci ko ab kamil mu bayyi la nga dem te jënd ko kamil buñ ko mësa jaay dana ko jënd mom Serigne Touba Serigne Touba moy jëm jo xamni motax Cheikh Mohamed Lamine Diouf daga neen amna bis bo xamni jënd na ci kamil juroom ñetti téméri kamil te bobu xam nga mool yi xewagul bobu dañ da bind kamil yi motax amna naru gannaar bo xam dafa wax ni man dootuma wutati métier ndax man ginaaw man dama bind te Serigne Touba kamil boko indil mu jënd damay bind kamil rek dem jaay ko lam ma ca jox bu jeexé ma bëndat benen kamil jaay ko bay di la tewlu won nim ko waxé madama ghawsul wara hayyan yubajjiluhu haqqan wa yabdulu fihi ghaliyal mali li fi Serigne Touba ngi fi di def li mu def ci kamil yi dootuma wutati mecc bu dé ci xam xam it nonu ma la ci wax lu bare bare gis ngeen lim bind ci xam xam ci walu tawhid fiqh tasawuf fan yep fu ci ne bind na fa lo xamni nun li Serigne Touba bind ba legi ni meune su ta xam nim toll ndax liñ ci xam bi seet nga gis lo xamul ci xasside yi bu de tag yonente bi mom ak julli ci yonente bi lolou mom mo doon bindam mom kitabati dhikrun wa shukrun wa sadaq ramat qasaidis salata wa salam mana julli ci yonente bi mom ak tag yonente bi lolou mom mo fess bindum Serigne Touba motax amna naru gannar buñ wax Cheikh Mohamed Al Fadil Ibn Ahmed Ibn Dalil Al Yaqubi da ron ab adib la won dafa yem señ bi ne ko yow Ahmed Bamba ya akha at-taghrubi afa yahillu laka dhulmul

العربي بأخذ نحوهم وأخذ الأدب وأخذ جودهم بغير ودب نكو يو لوتاخ غاي توغ عربي نخ نحو شين لاكلا مو غرامير عرب تا غا نيو گن لين كو مان ادب بي نونو الادب العربي نونو يا عجبا من صالح مهذب يظلم اهل الدين اهل النسب ومع ظلمه لبعض العربي نال من النبي كل عربي صلى عليه الله مبدي العجب من اعجمي عربي النسب bay di neex yu xassira gu deugul manon nañu ñew itam ci mom Seyd Touba kenn la ma sa bëgg moy sun borom tabaaraku ta'ala mom wax na ne yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwahu wan nabi ba'du ahab ginna ci yalla da koy giñ ci jërutul muy giñ bu waxe rek ñu xamne lam wax mo ne ci mom way da giñ ci yalla ne sun borom la gëna bëgg ci lu may mom lepp lo gis mu bëggat ko itam yalla tax mu bëgg ko budé yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis ngeen beug gim ko beug nga xam day giñ momit ci beug gim beug yonente bi sallallahu alayhi wasallam waye dara wax ne ah beug na ko waye nak gemi sun borom motax mo beug ko ahmaduna al mukhtar qat'an li ahab min khalq man huwa ilahuna al ahab waxna lu bari bo don jël Seyd Touba ak yonente bi waxtan na ci yakarna am nañu ko deglu da nga yakarna lo rek mo don dundam digam beug gim beug yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lu ne yonente bi jaral nako ko gis nga qasida yeb ci tagu yonente bi la ko def ak julli ci mom motam la wax ne ghanimtu hubbal mustafa wa aktafi bidaka fal mu'ta kafafan yaktafi ku yalla jox lu doy da ngay doylu ndax man joxna mu lu doy ndax joxna mom beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye beug gim ko beugone yalla taxon gis nañ lu melni alquran mu wax ne da ko beug wax ci lu bare bare bare telif ci lo xamni diwanu qur'an ye gis nañ ko diwan bu mag bo xamni ay temeri temer qasida ñoo jene te yep do ko teunk ay alquran waye gis nga dafa wax ne la tax mu beug alquran moy yalla li watihil karim ahbabtul kitab la li siwahu la la Seyd Touba mo tax sun borom mo ron ak dunam diniya hubbu man ilayna ahmada arsala hamidan alayhi sarmada leppam do ko joxon yalla man nagn ko deg ci lim wax ne lahu dahra niyyati wa ilmi yalla kesse la ma sa beug lepp mi dako joxone sun borom man nagn ñu deg lool ci lim wax ne lahu dahra niyyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila shukri beer wo manon na jox na ko sama lepp way day gis lum wax day mel dafa xeb lool tudal na ci res joxna ko sama yene jox ko sama mbollem luma xam yalla nako ci mom sama liggey beppit mom la koy liggeyel wa ruhi wa jismani sama ruh joxna ko sama yaram wi joxna ko sama lepp wa kulli bila shukr motax mu da wax ne mom kumi beug ci yalla lay beug hubbi fi llahi wa bughdi fi li aw salama kuntu asfi bihi uali wa bihi uwali gis nañ ba ci dekkam yi nga xamne mom la am Seyd Touba dekk yim am yep da koy delo ci yalla darus salam touba darul quddus darul rahman darul alimul khabir darul mannan tour yep da koy delo ci yalla dekkam it bu ma sasan ci dekk jakka moy nek ci dig dekk ba pencima keur yi dogo dekk wor ko dekk bu ma sasan ci itam faw mu am daari alquran ak daari xam xam ak daari tarbiya daari tarbiya moy ñi nga xamne yalla kesse mo len ñor muridullah ñi nga xamne yalla kesse mo len ñor ñu ñew mu len tarbiya defal len tarbiya ruhiya ñuy liggey di dundal daari alquran li lolu musta ñak fi mom bañon nako ba dara wax ne Seyd Bassirou neena masna yoni ku ñu wa abdullah jaw ci daru salam ne ko bo deme waxal talibey ne len ko xamni aduna kesse moy yitem na dem bayil ma fi daraje ko xamni alakhirah kesse moy yitem moy aljana yak lek yak nani na dem bayil ma fi daraje ko xamni aduna alakhirah moy yitem na dem bayil ma fi daraje ko xamni yalla kesse moy yitem nak na tok ndax da wax ni murid yalla kesse mo wara dekk yitem idil murid la yurid abadan ghayra ridha arrahman man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa ghayrahu wa khayrahu awlahu sarifan himmati li rabbi ta'ala
راجيا شقيه بماء معين يعني يلا فايل نكو

0: khadim rasul
1: matag sangub sangi tetag jantub janti tetag gaynde ngir mo yayo tag woné matag sangub sangi tetag jantub janti tetag gaynde ngir mo yayo tag woné serigne ci nenañu delif yefari nenañu delif ñepp ngi nak nek fi suuf mu fete kaw kep ku ne julit ñi nangul nañu ko yefari nangul nañu ko ko xamni ki bañal ne ko dara ñu wan ko ay wone kep ku koy nono ko bañ ñu diko jew faaw ka bañ muy dox di deg lu mu bañ te diko seru it fu ne ko xamni ki gantu nako lu defi moytu dal nako lu defi beug moy nako yal nañu koy nangul lu ne lu yalla def matul la bañ sant ca mba nga far ko muñ mo gëna taggu diko bañ ku yew am cant gune ku nangu sax te la nelaw wala fi wax nako ca kaw nangul ñu fab la tek ca kaw nga dal di gën gaaya gëne nangul la fete ñepp suuf kuy baña fete ku ne suuf bopam ba dootu jog fi suuf mukk te ñepp koy tane mbolem ñaam kawit fi suuf lañu bawo ku jele suuf bopam ñu fab ko tek fi suuf muy beur beure ka kun kuni serign bi nun noongi fi suuf terik yow ki jog fi suuf japp nu yekete fi suuf may nu bi yar ak jamm juune yaatal nu yitt ci sepp suuf notal nu mbolem gaay suuf ñu nek nak ci sunu suuf nu na ca kaw di la wané man warna ma tagati kat kenn ki gën junni bi nit te boole am xela ku fit te maandu xam yaru rafet man warna ma tagati kat kenn ki gën junni bi nit te boole am xela ku fit te maandu xam yaru rafet booy amee ba gaayi rët ba xel mu nekk ni toxet mu jóg dalal xelum ku rët di reeka bégle te du rët du fat te mukk ab sangam te du dawit ak ndogalam du génn mukkit ndigalam ki rekka dis gor dib julit mbooloo mi war na koo gërëm tey toppatoo nag ndigalam loo xam ni nii du ndigalam mat naa ragal mata bayit koo xam ni kii dalay teral ak a bégal ak a musal waaye dikkee ak bu dikkul bàyil la muy tere yawit koo xam ni kii dalay teral ak a bégal ak a musal bu ay dikkee ak bu dikkul bàyil la muy tere yawit du jàq mukk du tawat bu la gisee bis nga tawat mu dal di dindi sag tawat te may la ngay faji tawat ku koy bégal mu dolli la ku koy lëjal mu sànki la ku koy sonal mu folli la ku weddi lii alku nga kët ab jalaloo yóbbu mu jar ku yóbbu lor mu jari lor ku yóbbu jur mu jari jur ku yóbbu xeet mu jari xeet ku yóbbu yëf mu jari yëf ku yóbbu jëf mu jari jëf ku yóbbu sëf mu jari sëf ku yóbbu yat mu jari yat ku yóbbu doomam ami doom ku yóbbu koomam ami koom ku yóbbu buumam ami buum ku ko yëtut kenn du ko yët loo xam ni nit jox na ko ko day dem fa yàlla jox ko ko bu dee lu bon te tuubu ko mu al ku dem sawara it loo xam ni nit def na ko ko day dem fa yàlla wax ko ko bu dee lu gën te bawu ko mu jox ko lépp lu mébét ku yab boo fay bëgg a dem nga yor sa bopp nag baxam ndax lii fi yow bëng ak payam ngay door a jóg dem di ko wut ku yab boo fay bëgg a dem nga yor sa bopp nag baxam ndax lii fi yow bëng ak payam ngay door a jóg dem di ko wut ngir loo ko jox dana ko jaay te bu jaree mu ni la kaay sa njëg gi jar na kaare waay yóbbul sa kër te dal di fat loo ko lebal gisuk payam ngir yàlla mii da koo gërëm yonen bayit da koo gërëm mu far di soppe dib xarit ku mu gërëm yàlla gërëm yonen bayit dal di gërëm malaaka yépp di gërëm yàl nan gërëm ngërëm lu mat te yàlla nan defi laram yu topp a topp ndigalam yu làqalaq ngërëmam yokku gëmam te set a set yàl nanu may ak jébbulu guwér te maynu ak falu te maynu nag ak sébbulu te maynu na ngën ji nawet yàl nan fegal céebo mu dëy yàl nan fegal luy ruuri mbay ni kii nag ak xaraki bëy aki njëréer aki befet yal nan watul sun toli xol belef du tabbi sun xol mukuludul lako gënal te yalla nan may gep not yal nan notal sunu bakan ban def murid te gëna gën ba far yilif sunu bakan te rawlu bon badunu jot yal nan tegar surga bu bon yal nan tegal soxna su bon yamaynu ay surga yu gën ak soxna yi rafet lewet yal nan tegal surga bu bon yal nan tegal soxna su bon yamaynu ay surga yu gën ak soxna yi rafet lewet yal nan bare bari dugub bari ari nit ak kusab bay boole yi yep defab di jox serign bi bis bu set serign bi tay ji ya fi ne tegal nu mbakke lor ju ne te may nu mbakke yi wune lu defi deng nang ko baset begal nga julit ba tay begal nga diine ba tay waande defal te bul bay ngir bo baye yi wepp rot xamal ni yow ya di kenu yi wo fi gis ya ko yenu waajo fi gis ya ko yenu te bo baye mu ne reset yenu nunun ak sunu mbir yenu nunun ak sunu kër yenu nunun ak sunu jëf te bul nu yenni ko ti kët fam nu dugal nak fi sa xol te dëkk nak fi sunu xol te bul tuxooti buntuxu kon xol du tàngatee ka xat yonen ba fam na la dëkkoo fam nu yawit faw dëkkoo faw te def nu àndandoo foo tollu teg nu fi sa wet yërëm nu fam nu jaxase ak yow ba dootu nu fase lu yàgg yàgg bun fase nan ànd ànd gu rafet nang nu yërëm nang nu gërëm te nang nu far nang nu xoram tegal nu gàcce may nu ndam te may nu ak muj gu rafet nang nu yërëm nang nu gërëm te nang nu far nang nu xoram tegal nu gàcce may nu ndam te may nu ak muj gu rafet gisuma man lu jar taxaw seenuma it lu jar taxaw man li ma gis moo jara daw te li ma seen a ëpp a jëm murita ki soxna ki kër la dees ngee joo aki jur te xam ni yi waaju ko yor bu sàgganee yeesi kemam kusoo bu man ding yoru tiis te yanu say wurëy wu diis far boole aw tiis aku diis bu bariwul kàttan du dem pake bu fees ak marsandiis te ne ci digg dex gu tiis waaja ko yor matu la siis aka añaane la mu am ngir jëllagul jëllee gulit te muccagul muslee gulit xamul la koy xalal dalit yow bu ko ñee far ko yërëm ngir jëllagul jëllee gulit te muccagul muslee gulit xamul la koy xalal dalit yow bu ko ñee far ko yërëm fexee la am yow sa boroom moo gën fexee am sa moroom te lépp lëf lu dul boroom moroom a ngoo gële ndaxam soxna du lëf lu dul moroom moroom a lay xañ sa boroom defal la lay may sa boroom am buura gën amub dagam jëmala jëm ci sa boroom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te jox la say moroom nga far ko am ami mayam jëmala jëm ci sa boroom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te jox la say moroom nga far ko am ami mayam ku boole yàlla ki mayam te boole buura ki dagam te boole sanga ki laram yile te làq ngërëmam ku am boroomam am lu ne ku ko amul ñàkk lu ne jëmal ci yàlla jëm gu ne mbir maa ngi nii na nga ko xam xamal ni yàlla amata jëm ku jëm ci moom amata jëm jëmal ci yàlla mbaa nga jëm ci ku la bir ni ca la jëm dund ba dee te baaxu la ak dox ba dee te yëggu la ak gas ba dee te bënnu la lu koy waral yàl nanu mooy yàl nanu dund nun te baax te dox bu wér yëgg bu baax te gas bu wér bënn bu baax te am ci ban ba cër bu rëy xanaa ku ñàkkit saña ñaan xanaa ku baaxulit di ñaan xanaa ku suufe it di ñaan ndax ñu yërëm ko far ko may saa ñàkk gi du teema ñaan samak bonit du teema ñaan lu ma naam maa ngi dagaan yërmaande ngir yàlla du nay yàlla du nay du digle nay du defu ay du digle ay ku naa gu daala defu ay moo def la tax mu gisu ay seenul ci yàlla yow lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxulit du tee mu baax xamal ne ak wetam du joy teg naa samay mbir ci loxoom teg sama ñépp ci loxoom ngir moonu sàkk moonu moom te moonu daa musal ba tey moonu wutal ngën jib sëriñ moonu mayit ngën ji njariñ moonu fegal lu dul njariñ te may nu jàmm ak barke cey. Yàlla dafay ku baax a baax te li mu def defit ku baax, xanaa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay. Ngir may na ma sëriñ bu baax, may na ma it waajur yu baax, may na ma it bokk yu baax, ma jóg solal cant tubay, na ñëpp ñëw gërëm lema, na ñëpp ñëw waaru lema. Ngir dañu maa may dolli maa buur aki gaayam farma xëy, feesal sama xol aki mbég, feesal sunuy kër aki mbég. Musal nu fal nu faw nag lu dee si musul lu far na mooy, feesal sama xol aki mbég, feesal sunuy kër aki mbég.